یه پارتی کمانده گره کمانده را تسویم سی باستی کچک باری زرم زنی فکوسا نظر باری زنی ایچو تفر این تیگه باری نمید کنید و تفر در مند نفکوسا و از امید نظر باری زنی فکوسا

0: شکل هدیت کردی کرد و خدی اولی بانوهایی تو بوزن روی سبلی استخانی کنه تا خاطر آفرانی چنیک ای اولی بانوی داره که تو خرده لیکی تو
1: بخون دیوید بانو خیلی بازانی
2: کی بسن سن مرا دیدنه کن
0: مایده که سوا همی برای بانی بانی تو پکیش مرا چیگه توی یو ایو تی جان شستی کرایی هنی کرده کنجن باری را
2: سنی باری بسیدن جان فرد مچینی نون راپس مستر چلو تیره اونسا یس مای ویتامین فانیز فایبر و پروتین باری افتران اونی رو نکر کرده ساری لائف داروشید